kita hareo isa, ima zina, ima gio idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Para tu implementas saya mak lihat teten. Somente ita ia stadu organ ista duais atu bela kolia kon ba syuntu povu nian di liu kon ba zoven sira para tu bela kontinua kontribui bana san lihu si sine forsa produtivu ka forsa intelektual. Ani yang sana.
1: Oke, okay, Dek Maluko Vintis, antes kita continue na fatin ita nyo programa. Usi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Ella Variana Seja. Kiek malo ko vintis, antes ita ba loke ita nyao programa talk show yalorong fula kida ne. Musi belon sele, se oferese uluk muzika ida.